Pio je to koncerto grosou de molu broj 5 Alessandra Scarlattija. Nastupio je orkestar Europa Galante. Slijedi koralni preludi BWV 654 Johana Sebastiana Bacha. Nastupit će Lionel Rog, orgulje.

U prizoru iz opere Vilinska kraljica Henrya Purcella sudjelovali su Peter Pears, Jennifer Vivian, Alfreda Hodgson i James Bauman, a engleskim komornim orkestrom dirigirao je Benjamin Britten. Slijedi duet Otela i Desdemone iz opere Otelo Giuseppea Verdija, sopranistica Katia Ricciarelli i tenor Placido Domingo.

0: Ljubavni duet Otela i Desdemona iz Verdijeve opere Otelo izveli su Katja Ricciarelli i Placido Domingo. Slijedi Falstafov monolog o časti iz prvog čina opere Falstaf Giuseppea Verdija. Čućemo baritona Giuseppea Valdenga.
1: Lore,

Sopranistica Nathalie Desaye izvela je ariju Ofelije iz opere Hamlet Ambroaza Thomasa. Slijedi arija Macbetha iz Verdijeva Macbetha i bariton Renato Bruzon.